0: oikein paljon, hyppää yöllä.
1: So I get that price.

Joo, ei tätä, ei tätäkään sitä kuunnella. Tässä seuraavaksi soitetaan jotain modeja. Aloitetaan Richard Kingistä. Tässä on Desert Dawn. Dawn. Crystal Dreams 2.

0: Joo. Se on tosiaan Lizard King vuolta 93. Otetaan seuraavaksikin jotain klassista. Eli minä omistan
1: sinusta ihmeitä tekevän ikonin!
0: Eli Crow.

0: kuuntele sinäkin.
1: Joo, tässä oli Exact kautta Vista ja Mindflow. Tämä oli vuodelta. En osaa sanoa miltä vuodelta, mutta ei ihan vähän ajan sisältä. Seuraavaksi kuuntelemme todellisen klassikon, nimittäin Kondom Corruption. Ja tekijähän on tietysti Travolta Spaceballs.

siinä musiikkia. Demosta State of the Art ja Spaceballs. Jatketaan näitä Spaceballsia, demojen läpikäyntiä ja Travoltan musiikkia. Nyt ollaan vuodessa 1993 ja tulee 9 sormea ja testilästä.

Joo, siinä Test, Last ja Travolta. En tässä ehtinyt vielä löytää sitä, mitä etin, niin otetaan tähän väliin nyt Akuankan aamupano.

0: Tupuna aamu. Tupuna peittää maa.
1: Oi ihanaa.
0: Paksu pehmeä.
1: Oi ihanaa.
0: Paksu pehmeä lumi peittää maa.
1: Oi ihanaa.

0: Ramona.
1: Fuck sulle mie gomite da ma.
2: Joo, siinä oli Karepear. Onpas ärsyttävä tää Modblogin biisi, jota se aina alkaa soittaa väkisi tässä. Mutta otetaan tässä nyt Jormas ja Zetor sieltä ja Underaged Teen.

0: kör.
1: Here comes the erection.
2: Joo, ei tässä ehtinyt nyt löytyä näitä toivebiisejä, niin otetaan tähän nyt jotain, mitä kukaan ei välttämättä haluaisi muistaa.

Joo, niitä toivebiisejä on selvästi vaikea löytää, että tässä kun toi CD on niin heikko kuntoinen. Mutta soitetaan tähän väliin vanhaa Distancea. Toi äskeinen kappale oli Channel 5, I Will Love You. Ja etitään tässä noita muita toiveita vähitellen.

Jaa, se loppukin. Loppukin jo tuohon. Meitä pyydettiin tässä Heatbeatin. Tai näihin Circles, mutta jostain syystä sitä ei tällä levyllä ole. Tässä on kuitenkin muuta Heatbeatia. Katsotaan, jos löytyisi. Ei. Pahalta näyttää. Joudumme varmaan ottamaan tähänkin väliin jonkun välikappaleen. Kuunnellaan vaikka yksi minun kaikkien aikojen suosikeista. Eli Popo ja Ambient Norsut.

Joo, nyt kaikki turn it up. Joo. Laitan tässä jotain kappaleita peräkkäin nyt soimaan, niin eihin tässä löytää näitä toivekappaleita. Toivekappaleitakin. Ja sillä välin aloitetaan tässä Brahmanin Kapperkompon voittajakappaleella. Ja se on Keksin tekemä Alive and Kickin. Ja se tulee tässä.

Ja tässä soi Captain ja Broken Dreams. Captaininhän tunsimme myöhemmin Dance Nationista. Ja me kaikki olemme saaneet sitten nauttia hänen nykyaikaisesta tuotoksestaan monessakin muodossa.

sellainen viisu siinä. Ja seuraavaksi meillä tässä tulossa, kun minä vielä etsin sitä levyä, mitä... Daydreams 2. Yester of Sunny.

Ja tässä se on jo Karnakuu. Löysin nyt tuolta monenlaisia CD-tä. En ihan kaikkia, mutta ainakin jäljelle jääneet CD-t kaadoi tuonne komeasti. Ne lentelivät ympäri lattia. Taitaa jollakin olla järjestelytyötä huomisella.

0: Siinä siis Karnakuja nimellä Postman Pat kautta Orange. Ja tämähän kisasi Juhla Kakkosen musiikkikompos. Tässä nyt pitää vaihtaa CD:tä, niin laitetaan sillä välin muuta musiikkia. Koska tuossa aiemmin illan lupasin Mikko Alataloa, niin otetaan tässä vaihtokappaleena Mikko Alatalo ja Hazardi.
1: Kyseinen kappale on poistettu lähetyksestä, koska kyseinen artisti kuuluu teostoon. Muistakaa, että teostoon kuuluminen on vapaaehtoista ja eroamalla musiikkisi käytöstä päätät sinä itse.
0: Näin siinä Mikko Alatalo ja Hazardi. Nyt löytyy näitä toivekappaleita ja aletaan purkamaan näitä tästä. Meillä Uula on toivonut Resonansen kappaletta Oil Kump. Ja Resonansehan on tuttu Inapt Groupista. Ottakaa tämä lahjana häneltä.

siinä resonansseja, Oil Kump. Ja seuraavakin kappale on toivekappale. Ja se on Bukin hirmusta Huudan. Ja tämä on omistettu Henkalle.

kiitos kaikille, jotka kestivät tämän. Ja tiedoksi niille, joilla on volumet nollissa, että nyt voitaisiin kuunnella. Seuraavaksi kuunnellaan Placidia ja Aseteollisuus pitää ampua. Vuodelta 1996 IT-musiikkia.

siinä mennessä lähteä seuraava toivekappale. Soimaan tämän Placidin jälkeen. Uula on toivonut lisää resonansseja tässä Tukmansland.

Siinä Ressu ja Tukmansland. Seuraavaksi Pimeyden väri, Oivallus ja Vinyl Mindpropesta. Ja tässä vuosi on 94, äsken vuosi oli 95.

siinä Vinyl Mind Propesta. Minä syön täällä taas pähkinöitä, ettei tehdä tuossa dipin ja avata sipsipussin. Mutta sellainen peli kuin One Must Fall oli aika ikimuistainen. Ja siitäkin taitaa olla niin kauan aikaa, että vuosi oli 1994 ja musiikin siihen peliin teki modeina CC Cats Renaissancesta ja Icesta. Tässä yhdysvaltalaista musiikkia.

Lyhyestä virsi kaunis. Tämä robottimätkintä oli ensimmäisiä mätkintäpelejä, mitä PC:llä pyöri hyvin sujuvasti. Ja siinä oli myös musiikit moduuleina, mikä teki siihen ihan omanlaatuisen tunnelman. Itse muistan mätkineeni sillä kaikkia kavereitani. Ja tässä Sake Interamniasta ja Kaavupete matkustaa.

Joo, ei tämä alkanutkaan soittamaan sitä automaattisesti. Kun en minä se ilmeisesti laittanutkaan tähän playlistiin ajatuksissani. Mutta laitanpa se tästä soimaan. Ihan itse. Tässä siis Resonance ja Mesopotamia. Tämä on vuodelta 1997.

siinä resonanssia Mesopotamia. Seuraavaksi tällainen kappale.

Oh,

0: Alo presidente!
1: Patria libre!
0: Patria o muerte!
1: Venceremos!
0: Venceremos, compañero presidente!
2: Kai ne haimat!
1: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
0: Ei Hans. Armoa.
2: Aber heute ist Jyrok ausverkauft!
1: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
0: Uskomatonta!
2: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut. Kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
1: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muunkinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
0: samaten nestemäistä
1: myös
0: leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
1: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
2: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen.
1: Eli ostakaa.
0: Ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
2: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar finnischer Tango.
1: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen!
0: Ville Leinonen!
2: Rein in die Tüte!
3: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi ne roo. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tää on vielä työn alla tää kappale. Tää ei oo ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us, we blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillain, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksoitte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Kiitti. Mulla olisi ihan uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Eikö se on meikäläinen täällä taas? Mä suun ja... Eikö... Mä oon tässä... Just Jurokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin... Mut mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eikö... Miten on... Miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä se on syönyt? Mutta ei tässä mä... Ei kun mä tuun huomenna niinku tota niin... Tässä on vielä jonkin verran niinku tätä iltaa jäljellä, niin tota se on tipu jopa eroissa minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota... Ei kai se haittaa, jos... Meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota... Ei kun mä vaan niinku olin sitä mieltä, että siis kovinko sun loppui kun porras sopii, mutta vielä jos polkaan sun. Ai et siis kun se popii jo varma. Jos kopiin se popii jo varma. Kopas popis. Jo prinsip kaikki vaan. Okei, kiitti. Tääkään biisi ei ole ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti.

0: voin tulla sun kylkeesi vastaan.
1: Engelmä voi, mitä sä oikein joit?

Gitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko tässä on myös.

Ja, Kitty.

Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

0: Kitti. Se oli Vuokko-Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä saa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yks biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, okay, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että mä... Joo. Mikä se on? Yöaikaan.
2: Sadepisaroita vain sun tukassas nään. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain.
0: Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mutta siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

ainut tähtikarjan paimen voi. Avaruus on mun laidunna, raipani

0: I'll be waiting for you at the entrance of your dreams.
1: Yeah.
2: Vielen Dank, Multitalent, Ville Leinonen!
1: Ville Leinonen, paljon aplodeja.
3: Patria Libre.
1: Patria Muerte.
3: Vence Remos.
2: Kaine Haimaan!
4: Hei, hyvää iltaa Jyväskylän kesä. 2010 Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mä mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä, no, paikallaan todeta, että usein on.

1976 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ottais nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västärä.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Uhuu.
2: Alo presidente.
1: Patria libre.
2: Patria o muerte.
1: Venceremos.
2: Venceremos, compañero presidente.
3: Kai ne haimaat.
1: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
2: Ei Hans. Armoa.
3: Aber heute ist Jyrok ausverkauft.
1: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
2: Uskomatonta.
3: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
1: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muukinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
2: samaten
1: käyttää
2: nestemäistä
1: myös
2: leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatana.
1: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
3: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen.
1: Eli ostakaa.
2: Ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
3: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar finnischer Tango.
1: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin jylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen!
2: Ville Leinonen!
3: Rein in die Tüte!
4: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosin ero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tää on vielä työn alla tää kappale. Tää ei oo ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us way blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillai, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksoitte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Joo, ei kun... Mä oon tässä... Just Jyrokissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin... Mut mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Ei kun, miten on... Miten sulla on päivä mennyt? Ai, mitä sulla on syönyt? Mut ei tässä mä... Ei kun mä tuun huomenna, niin kun tota niin... Tässä on vielä jonkin verran niin tätä iltaa jäljellä, niin soin tipu jopa eroissa minun mamma. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota, eikä se haittaa, jos meillä on tässä poikien kanssa vähän tietä bisnestä käydessä, niin tota, eikö mä vaan niinku olin sitä mieltä, että kovinko se oli kuin porrassa peivun kavion, jos polkaa sinun. Ai ja sitten on se papia varma. Jos kopiin se papia varma. Tiko pas papis. Ja pritsyppu kaikki vaan. Okei, kiitti. Tääkään biisi ei ole ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti. Muistatko

mä voin tulla sun kylkeesi vastaan. Enkä mä voin, mitä sä oikein joit?

Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mutta sama pikkukisko, pikkukisko tässä on myös.

Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

Lämpimenä hehkuva torstai-ilta. Jono matelee jäätelökioskillaan.

0: Kitti. Se oli Vuokko-Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä saa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää.
0: Okei, okay, kiitos.
1: Ville Leinonen.
0: Joo, mä olin miettinyt, että joo. Mikä se on? Yöaikaan. Sadepisaroita vain sun tukassas nään. Mietin, miksi yksin aina mä jään. Mä olen yksi muiden joukossa vain. Toi on tulossa yhdelle levylle, mikä mä teen kyllä. Joo, mut siihen menee niinku 2-3 vuotta vielä. Lupien hankkiminen on aika rankkaa hommaa.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

No niin, katsotaanpa miten tämä nyt toimii. Nyt alkaa olla tämä studio täällä kuopan pohjalla jollain tavalla taas kasassa. Ne oli vähän tonne viikon aikana taas painuneet tonne mutaan kaikki kamppeet. Tää on jännä, kun maa täällä kuopassa sulaa, niin kovasta jäästä tulee yllättävän pehmeää liejua, jonne katoaa mikki, jos piuha, jos toinenkin. No, mutta eiköhän tästä päästä eteenpäin. Toivottavasti kaikki siellä voitte hyvin, tai ainakin valtaosa teistä. Ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Oletteko hoksannut?

Ihminen on eläimistä se, joka ei pidä mitä lupaa. Sulkee muun eläinkunnan häkkeihin ja koppeihin. Syö kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon. Kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalganin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidätteleviä vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissa päivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan. Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä, joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen, joo, ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten käy. Mutta joo, se ajatus liittyy siihen, että me ollaan täällä näyttämöllä ja jollain tavalla maailma asettuu ehkä vähän erilainen kuin mitä monesti ajattelisikaan.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste, se ei kyllä käynyt kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perus homma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feedia maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katon tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääsi tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama henki on varmaan kaikkialla. Et ei voi muuta kuin, toi lause on muuten pakko lopettaa niin, että ei voi muuta kuin hattua nostaa kaikille kanssafestivaaleille ja kesäfestaroitsijoille, että kyllä täältä taas tullaan ja näin ikään.

No joo. Tämä on jännä ajatus, että mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Mutta oikeastaan tämä kaikki tuossa, mitä tänäänkin käänteitä taas riitti, niin liittyy tähän tänne illan teemaan. Me ihmisethän loppujen lopuksi erilaisia latteuksia lainatakseni ollaan tällaisia näyttelijöitä täällä, joka itse asiassa sellainen pitkäaikainen ajatus, joka niin kuin nyt jollain tavalla korostuu. Tämä on hassua, että kun jotain asioita ei tapahdu, niin se ei vaan istu meidän järjestelmään. Jos maailma menee jollain tavalla tauolle, niin me joka päivä velkaannutaan, vaikka ei tehtäisi yhtään mitään. Vaikka kukaan ei osta mitään, kukaan ei käy missään, ei liikuta missään. Paitsi tehdään kaikki se pakollinen. Ostetaan sen verran kuin pitää ja maksetaan vuokrat ja käydään jossain etätöissä tai muuta. Eli oikeastaan osallistutaan. Niin jotenkin tämä kaikki vaan silti pysähtyy. Monesti painajaisissa on myös sellainen fiilis, että yrittää liikkua karkuun jotain tai kävellä jossain paikassa paikasta toiseen. Ja jalat ei vaan liiku kunnolla. Saa ehkä jotain tehtyä, mutta ei vaan kunnolla. Niin nyt on tällainen jännä globaali tahma, jossa joka päivä puhutaan miljardeista. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa meille. Maksamme velkaa tulevaisuudessa. Kuinka monta päivää tulevaisuudessa meidän pitää tehdä töitä sen eteen, jos nyt asiat hidastuu. Ja kelle se velka tässä syntyy, jos kuitenkin kaikki on ihan ok. Olisi aika jännä vertailla näitä tämän hetken kriisitilanteita siihen, kun on oikeasti ollut karu meininki, esimerkiksi sodan keskellä. Eihän asioita voi vertailla, mutta sen tavallaan ymmärtää, että millä tavalla silloin asiat pysähtyy todella, eikä siitä silleen noin vaan nousta ylös, mutta en oikein tajua, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jotain ehkä alkaa vähän paljastua. Se neljännen seinän rakoilu maailmassa liittyy siihen ja siitä kohta ehkä lisää.

0: Nonni.
1: Eipä tämäkään piuha ei nyt toimi. Tää on kyllä just tämmönen päivä taas sitten.
0: No itse asiassa tänään on mennyt ihan hyvin tähän asti, mutta nyt on tällaisia hauskoja teknisiä ongelmia, että tää ei lähde soimaan, eikä tuo lähde. Katsotaan miten käy.

Joo. Hehe. Älyttömän hyvä tällainen radio. Tehdäänpä näin.

Näin tehtiin, mutta ei sekään auttanut mitään. Joo, kuuntelet Radioheari yölähetystä. Täällä on monesti ongelmia. Silloin kun tämä koko hommeli lähti, niin muutin tänne kuoppaan tänne metsään. Ja täällä on vähän omanlaistaan tämä elämä, koska täällä ei puitteet ole ihan täysin kohdallaan.

No niin, joo, täällä Kuopa ympärillä kun katselee, kävin tuossa aiemmin vähän kiertelemässä, niin jäät alkaa sulaa oikein kovaa vauhtia. Ja tämä ympäristö vaikuttaa muutenkin siltä, että se on heräämässä kovasti eloon. Ei millään tavalla pysähtyneessä tilassa eikä siinä samassa tahmassa, missä me ihmiset. Ja kun me ollaan täällä näyttelijöinä täällä meidän ihmislavalla, jossa meillä on nämä omituiset säännöt, jotka ei tällä hetkellä taas ihan aukea mulle, niin se on niin päin, että kun se seinä rakoilee, niin siellä se koko maailma on itse asiassa siellä seinän takana. Et me ihmiset ollaan itse pistetty itsemme tällaiseen häkkiin täällä maailmassa. Ja kaikki muuthan jatkaa täällä ihan normaalisti. Ei tuolla ympärillä tuolla orava ja on jänis ja on mikä milloinkin supikoira. Ja olen katsonut myös Korkeasaaresta live-striimejä, niin siellä on vaikka mitä kamelikin sanoo, että möö. Ja nehän elelee ihan vaan. Et me ihmiset ollaan täällä, että nyt kaikki muuttuu ja on kauheita ja ei saa tehdä mitään. Mutta tuo porukka tuolla katsomossa, niin se ei enää istu siellä. Me täällä näyttämällä huomataan, kun neljäs seinä kaatuu maailmassa ja katsomo onkin tyhjä. Ei noita eläimiä kiinnosta meidän meininki yhtään. Ne vaan pomppii ja juoksee ja rällää ja maatuu ja palaa ja kaikkea sellaista, mitä ne on ennenkin tehnyt. Mutta me ollaan kehitelty tähän ympärille kyllä jotain ihmejuttuja.

yhteys tänne yölähetyksen studioon muun muassa tuolla Radio Hearin nettisivulla www.hear.fi. Kiinnostaisi kuulla esimerkiksi, että ootteko ajatelleet vaihtaa paikkaa eläinten kanssa? Että lähtisitte itse tuonne pihalle ja eläimet voisivat vaikka tulla tänne sisälle. Sitten ne voisivat täältä katsella teitä, kun te olette tuolla vapaudessa ja ne itse täällä harmittelisi, kun kaikki meni. Kaikki meni vai rauhassa pihalla? Alkaa olla niin kivat säätkin, että ihmisellekin on aika helppo tuonne vaan luikkia menemään. Laulaa niin kuin eläimet, mutta luikkia.

tuo se takas. Laula se takas. No, ainakin laulaa voi. Vaikka itsekseen. Joo, aika jännää kyllä. Laulamista tulee jostain sitten mieleen karaoke. Ja tämä on kyllä poikkeuksellisen paljon ikävä. Että täälläkin kun joka viikko tälle möhnöttää vähän tällaisena niin kuin jonkunlaisena ehkä melankolikkona, joka lausuu yöhön synkkiä ajatuksia. Mikä lienee yölähetyksen tehtävä? No yhdellä tavalla joo. Mutta karaokeen kyllä kaipuu on, että sitten kun on mahdollista, niin sellainen kierros näin jyväskyläläisinä kiinnostaa, että voisi käydä vakkarissa ja ehkä piipahtaa vielä sohvilla ja sitten mennä vipesiin. Se olisi mahtavaa.

Joo. Tuossa siitä on varmaan vuosi aikaa, kun fiilistelin sellaista ajatusta, että siistiä, siistiä kyllä ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tietoisesti ja töitä tekevänä aikuisena tai ihmisenä yleensäkään elää nousukautta. Se oli jännä fiilis sille, että nyt on nousukausi. Nyt kaikki onnistuu. Tulee uusia kumppaneita. Mikään ei ole jollain tavalla vaarassa ja koko ajan menossa pois alta, eikä romahtamassa, eikä kaatumassa. Ihan mieletön fiilis. Nousukausi. Yes.

No niin, varovasti siellä kaikki. Muistatteko vielä, kun Uudenmaa oli suljettu, sieltä ei saanut lähteä ulos eikä sinne saanut mennä sisään. Oli aika kiinnostavaa aikaa. Siinä kelpas odotella, että kumpi itsenäistyy ensin, Uusimaa vai muu maailma. No, kumpakaan ei vielä tapahtunut, mutta katsotaanpa sitten, kun asiat etenee vaikka jonnekin tuonne Lappiin tai Itä-Suomeen tai muuta, niin mä luulen, että siellä voi nopeasti alkaa varustautuminen ja irtoaminen. Muutenkin varmaan tästä valtavasta kansallisaatteesta seuraava askel on se, että kaupungit ja maakunnat ja läänit ja osavaltiot lähtee itsenäistymään, ja sitä on kyllä kiinnostavaa sitten seurata. Onhan tämä jännää aikaa olla, mutta varmaan kaikille on ollut keskimäärin jännitä aikaa se, kun on ollut.

Flaikkuja julisteen joka paikas, kuka tähän oikein bailas? Miks, hä, milloin tää, tajuu, missä jätkä? Irtoako, lähteekö, milloin seukki? Pendolino, Suomen poika.

Turussa. Se oli Mies ja elämä, siis sekä tämän ohjelman tämänpäiväinen sisältö, että edellisen kappaleen tekijä. On tämä kyllä melkoista pelleaikaa.

hurja mieliteko astua ovesta ulos ja kömpiä tonne soramaalle ja ehkä pikkasen polvet rakoilla päätyä sitä kautta metsän reunaan, jossa pehmeämpi sammal odottaa ja juuri sulaneet lätäköt suolla suopursujen keskellä. Huumaava tuoksu kellahtaa siihen, pyöriä siinä ympyrää kuun loisteessa, jos kuu on jo auennut. Hetki nukahtaa, herätä aamuyöllä pimeässä, kaikenlaiset yön hapsut ympärillä myllertää eteenpäin syvemmälle metsään. Ihon pinnalle kasvaa vähitellen nukkaa, karvaa, peite, muuttua eläimeksi, karhuksi, koiraksi, kissaksi, jänikseksi. Kipittää takaisin, pyörähtää uusi yö siellä suon silmäkkeessä, peseytyä, nukka alkaa oheta, tulla takaisin pihaa. Kulkea soraa, polvissa pikkasen rupia, astella rantaan, jäät alkavat sulaa, mennä sinne sekaan, avantoon, veteen, kylmään, virkistävään. Aloittaa uudestaan.

Joo, se keskitalo. Sen lisäksi, että on ollut kiinnostavaa miettiä, mitä tuolla muissa eläimissä ja luonnossa tapahtuu, niin on jännä miettiä näitä edeltäviä aikoja ja ihmisiä, jotka ovat loppujen lopuksi monet saaneet elää aika turvatuissa olosuhteissa. Oma suosikkiajatus on tämä tarina sodan jälkeisten sukupolvien ja sodassa käyneiden sukupolvien pitkästä vaikeasta matkasta, kun sieltä 40-luvulta on rakennettu Suomea. Se helposti näyttäytyy kyllä täältä päin sellaisena erikoisen yksiselitteisenä matkana, jossa sellainen jatkuva kasvu jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki on loppujen lopuksi aika yksinkertaista ja ei ole mitään katastrofeja eikä uhkaa, että se mikä jännittää on öljykriisi tai Tsernobyl tai lopulta ilmastonmuutos tai että hetkinen, ehkä näitä asioitakin aika paljon. Ehkä meidän tämä pieni viruskriisi, monet pahastuvat, kun sen sanoo virus. Tämä voi näyttäytyä aika pienenä kupruna tässä aika nopeastikin. Voi hyvin olla, että jos

kyllä elämän parasta aikaa. Miettikääpä sitä nyt, pitäisikö tähän suhtautua ehkä sellaisena elämän parhaana aikana, koska pahimmassa tapauksessa sitä tää on. Ei auta. Sillä.

0: Hei kuuntelija, tiedätkö mitä haluat, tiedätkö mitä saat? Tämä on Radio Hearin yölähetys.
1: Oli päivä maailman parhain, oli vaatimuksia jo varhain, joita toimitettiin ties mistä. Oli hirveetä säätämistä, kello kaulassaan aika juoksin, käsittämättä minkä vuoksi, tiesi vain tuloksia täytyi nostaa, piiskata kuolleen.

iltaisista hampurilaisketjun kirjaimista. Se löi vapauden patsaasta vinon, pilven piirtäjistä halkopinon. Jälleen kokonainen kansa juoksi, nyt vain henkiriepunsa vuoksi. Metroasemasta jäi vain tomuma ja marmorille.

talojen suihin. Katuvaloja puistojen puihin, rouvat moottoritiesillan alla. Tukkikorvia persiljalla, huusi sireenit, kellot ja väki. Joka ukkos taivaalla näki, kun tuli vaunut ja helvetin piskit.

kirkkaan maan. Suisti ratsu väinkin radaltaan. Sitten oli jotain aivan uutta, pelkkää pimeää hiljaisuutta. Ja kun valkeni vaimoni vaan, pyyhki pölyistä pukuaan. Ehkä joku meitä silmiin saa, jos se olikin vain unta paha. Vaan jos niin, kuka tän sopan keitti, tänne meren rantaan meidät heitti.

nyt kaikki on hyvin. Taivas on hyvä, seesteinen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin. Meri on hyvä, se on sininen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on.

Hengitä sisään, hengitä ulos. Hengittelepä sisään ja hengittelepä ulos. Ja venyttele raajaa ja jos toistakin sitten vähän se ja hengittele. Ja no joo, en ole koskaan ajatellut, että tekisi jotain rentoutuskasettia, mutta kannattaa etsiä niitä jostain. Kirjastosta niitä löytyy, mutta kirjastoja ei nyt löydy oikein mistä. Sellaista on miettinyt myös, että itse asiassa jo kauan sitten, ehkä jostain lukioajoista asti, niistä on jokunen vuosi vierähtänyt, että kiinnostava ajatus, että jos elämä voisi jollain tavalla resetoida, tehdä sellainen, ei edes mitään undonappia, vaan ihan vaan palauttaa joku vanha tallennuspiste sieltä paikalleen. Niin mä oon nyt itse laittanut tonne maaliskuun alkupuolelle se hyvän savetuskohdan opinkiveen saunalle Jyväskylään. Ilokiven vieressä olevalle opinkiveen saunalle. Siellä mulla on tallennuskohta ja ajattelin, että jossain vaiheessa sitten sen otan sieltä esiin ja jatkan elämää siitä. Että nyt se on vihdoinkin mahdollista, koska kaikilla on tässä tullut jonkunlainen game over ja pitää joku restore pointti sieltä sitten löytää. Niin itellä se on siellä. Kannattaa miettiä teidänkin, että mistä te jatkatte sitten, kun tämä jatkuu? Koska ette te voi siihen samaan virtaan astua uudestaan, kuten joku on joskus ehkä sanonut. Mutta se ei estä sitä, että molskahtaisi menemään ja elämä jollain tavalla jatkuisi taas.

Jos sulla on siinä ikkuna tai parveke tai piha tai joku vastaava, niin suosittelen käväseen tänä yönä siellä pihan puolella tai avaamaan raolle sitä ikkunaa ja ottamaan kerrankin edes 5 minuuttia sellaista aikaa, että on hiljaa siellä ulkona ja katselee, että missä ihmeessä tässä nyt ollaan. Me kuitenkin ollaan täällä tämän pallon päällä ja meitä aika monta ja yhtäkkiä kaikki ollaan aika samassa tilanteessa. Et löytyisikö sieltä joku sellainen yhteisyyden tunne kaikkea ihmiskuntaa, eläinkuntaa, kaikkea elävää, kaikkea olevaa, vai eikö tämäkään riitä? Mitähän pitäisi tapahtua, että opittaisi jotain? Onko oppiminen mahdollista? Tai siis uudelleen oppiminen? Vai vankistaako tämä kaikki vaan taas meidän ennakkoluuloja ja jotain, mikä meihin on sisään rakennettuna? Mietin taas sitä reset-nappia. Onko mahdollista palata johonkin vai jatkuuko kaikki vaan? Loppuuko mikään koskaan?

Petros Heavy Gentleman, miljoonan markan pakarat vuodelta 1991. Tulipa kerrankin kerrottua, mitä täällä radiossa soi. Nimittäin kuuntelet Radioherrin yölähetystä ja kello on 23.15 tai valitsemasi aika uusintaa kuunnellessasi. Ja seuraavan kappaleenkin voi juontaa, nimittäin tässä nyt on tällainen juontovauhti menossa jotenkin. Että yleensä tässä yölähetyksessä tulee kerrottua tarinoita tai jonkinlaisia ajatelmia. Tuossakin, no voisi lähteä tästäkin jotain, mutta seuraavan kappaleen ja tarina esittää Dave Lindholm.

Toivottavasti sulla on menossa hyvää yö ja huomenna tulee hyvä aamu. Joko kävit siellä ulkona hiljentymässä ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja pimeyttä tai yön melua ja rouskutusta, ties mitä ääniä kenenkin parvekkeella tai ikkunan raossa kuuluu. Koiria ulkoilutetaan, jäniksiä juoksee, oravat syö katolta näitä talojen pehmusteita, talojen kypärien pehmusteita. Käykää kuuntelemassa. Jotain siellä on ihan varmasti. Sekin on aika jännä, jos on sisällä sellainen fiilis, että on tosi tylsää, niin pikkasen kun pistää päätä tonne ulos, niin aina siellä on jotain. Niillä asioilla, mitä siellä tapahtuu, niillä on joku sisäinen merkitys, joka on meille aivan vieras. Mutta nyt, kun matriisi paljastuu, neljäs seinä kaatuu, me huomaamme, että me ollaan tänne suljettu itsemme sisälle, niin kannattaa hypätä tänne katsomoon ja katsoa välillä tuolta ulkopuolelta, että mitä täällä kämpillä tapahtuu.

Kuten aiemmin puhuin, niin varokaa heikkoja jäitä. Tänään oli itse asiassa sellainen tilanne, että kivien ympärille alkoi kerääntyä vettä ja jonkunlainen mahdollisuus ämpärille lumpsahtaa sinne sekaan oli syntynyt ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna järvestä vettä suoraan ämpäriin. Oli mahtavaa. Mutta kiinnostava oli myös se, että iso järvi, iso vesi siinä ympärillä, järvivesi oli paikallaan ja haisi kuin pienessä lasissa. Onkohan tämäkin koronan aikaa sama? Odotin raikasta, sain nuhjua.

monet on haikailleet myös, että loppuispa tämä kaikki, että nyt osaa arvostaa sitä perusarkea. Mun mielestä tähän liittyy kyllä ihan yhtä paljon hyvää kuin huonoa. Mä oon huomannut, että itse on ainakin jotenkin paljon rennompi nykyisin näinä aikoina. Vuonna 0 jälkeen koronan ja näin, niin jotain on mennyt uusiksi. Mutta sitten kyllä hoksaa myös sen, että kun silloin tällöin kerran viikossa käväsee tuolla suuressa maailmassa ja ihmisten ilmoilla, niin se sama sisäinen tuska, se iskee taas läpi jostain jännästi. Tulee sellainen vähän kärttyneen olo ja muuta. Pitäisiköhän sitä itse vaan erakoitua sitten? Olisiko se hyvä ratkaisu? Tosin voi myös olla niin, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on hyväksi, niin ne on kaksi eri asiaa. Ehkä, en tiedä. Mutta jos olet mennyt jo vällyjen alle ja ajattelit nukahtaa tähän lähetykseen, niin hyvää yötä sulle ja jätä kuitenkin radio päälle, niin unet kuulevat, mitä täällä tapahtuu.

Robert Wyatt, tiedoksi, että vuorokausi vaihtuu parinkymmenen minuutin päästä ja sitten nimipäivää viettävät nämä onnekkaat henkilöt. Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö ja Yrjänä. Oikein hyvää tulevaa nimipäivää tälle joukolle.

Hyvä kuuntelija, osaa tämänkin kappaleen mainitsemista asioista on vielä olemassa.

Minut tallessa pidettiin, muilta turvassa. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, jossa olemme miettineet, mitä tapahtuu, kun symbolit hajoavat, eli neljäs seinä kaatuu, eli eläimet katsovat meitä ulkoa käsin sisään, ja me mietimme, pitäisikö vaihtaa paikkaa ja siirtyä katsomoon. Ehkä me jollain tavalla ollaan katsomossa, mutta onko sinne sisäinen mennyt kukaan, halusiko kukaan mennä takaisin näyttämölle? No yllättävän moni. Tiedätte kyllä. Näitä on.

tämäkin erikoinen päivä päättyy joskus. Ensi viikolla on vappu. Silloin luvassa ainakin Radio Hearilla kaikkien aikojen vappuoharit. Tällä viikolla huomenna on tulossa Henryn uusi lähetys. Ja sunnuntaina aivan erityistä, nimittäin Sähkötyyny kuullaan Radio Hearilla, Passoradiolta tuttu. Jos haluat lähettää, niin alappa lähettää. Hearilla kuka tahansa, joka kuulee tai ajattelee kuulevansa jotain, on toimittaja. Siihen ei tarvitse kuin perusnettiyhteyden ja jonkun vekottimen. Ei täälläkään paljon sen kummempaa ole. Vaikka ei voida liikkua mihinkään, niin aina voidaan käpertyä sisäämme ja vaikka nähdä unta.

Jollain oudolla tavalla Jamiroquai on palannut mieleen. Kello on 00:00:00:01 ja vaikka seuraava kappale ehkä meneekin tuonne latteuspassion puolelle, niin ehkä se pitää nyt soittaa viimeisenä kappaleena tähän iltaan. Niin moni ystävän tapahtuma ja ystävätapahtuma on tänään kertonut, että eipä nähäkkää superoharit tälle vuodelle. Toivottavasti ensi vuonna sitten on tuplasti kaikkea. Tämä oli Radio Häri yölähetys. Hyvää yötä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona.

0: Kun avi virta oli siinä äänessä.
1: The fun back to the time, come on, the fun back to the time, come on, the fun back.

Hei vaan hei. Radio Häärin kuuntelijat. Se on kosteita. Radiolähetys. Meneillään. Tässähän on tunti jo paukuteltu. 3 viikon tauolta. Intoa piukassa. Palanneena. Äskustoa täällä. Heipä hei. Toivottavasti olette viihtyneet. Tai, no, vaikka te olisikaan viihtyneet, niin toivottavasti kanava on pysynyt auki. Toi äsken kuultu matsku oli mainiota. Mbalax, diivailua. Fatou Laobe oli artisti Senegalista, kuinkas muutenkaan. Ja biisi oli Serigne B, Laoben He Laobe, kasetin avausraita A-puolelta. Ja voitais pysyä kyllä Senegalissa, turha sieltä lähtee mihinkään, kun niin kauas päästy. Ja yksi meikäläisen ehdottomia suosikkeja, suosikkiartisteja, all time, tämä on Mapenda, Mapenda Sek, et Le Takander Group. Mapenda Sek ryhmineen. Loistavalta Lubes-kasetilta. Myöskin avausraita A-puolelta. Lila War.

No niin, toisin kuin toi biisi ehkä antoi ymmärtää. Niin. Ai! Ai! Et kuuntele Bassoradion iltapäivää, vaan kuuntelet eilen Radio Hearia kosteita ohjelmaa. Se oli Bongo Flavaa Tansaniasta. Aika höpsö biisi, mutta en voinut vastustaa kiusausta soittaa sitä teille. Cheka Kidoko oli kyseessä. Dudu Baia nimisellä Rainallaan. Ja toi oli sellaiselta Bongo Flava 3 kokoelmalta. Ja siinähän kuultiin ennen Cheka Kidokoa klassista Gypsy Kingsia. Eli loistava Jobi Joba Chibale. Sehän on vanha biisi. 87 taisi olla vuosi, kun Jobi Joba on julkaistu singlenä. Ja tämä on 78 vuodesta jo toiminut toi Gypsy Kings bändi. Jos jotain kiinnostaa, niin bändi on edelleen toiminnassa. Ja tänä vuonna on tullut Savior Flamenco-niminen albumi, jota en kyllä aio kuunnella todennäköisesti. Mutta näin vaan tällaisena nippelitietona. Gypsy Kings on voimissaan. Jaa, mitä sitä sitten saat? Pysytään Afrikassa vielä, koska sieltä tulee niin hemmetisti kovaa musaa. Toi äskeinen, mitä kuulitte, ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä, mutta nyt tulee pirun kova häiskä Eritreasta. Ja tossa kassun kannessa hieno matkailijan hattu ja asustus muutenkin päällään poseeraava Avalom Gebre Mariam. Tästä tulee Dezes nimiseltä äänitteeltä. Viisi, jonka nimeä en kyllä tiedä. Mutta tässä siis Avalom Gebre Mariam.

kahdeksasosa rock, Vassorunk varjaa. Kuulet nauhalta ensin 4 tahtia kyseistä esimerkkiä. Tämän jälkeen voit itse soittaa saman esimerkin klikin kanssa. Harjoitus numero 1.

3. Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat 4. Systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa. Me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme.

Ti sei scusa, scavore. Avengers, sì. We are the one Apple. E pelta. Andi Lale. Penelope Houston on myös Folk Lale. Folk Lale on aina kunnostautunut. Viimeksi viime vuonna julkaissut materiaalia on Market Street, missä levy. Itse en ole kyllä Penelopea kuullut varmaan koskaan. Pitää ne tutustua. Vielä mennään jonkun aikaa Kosteen parissa. On muuten Avengerskin viime vuonna ainakin keikkailu, ehkä tänäkin vuonna. Seuraava bändi jotain luukuttaa. Liekkä on Humppilassa soiteltu. Yhtiö on ainakin tuossa 2000-luvun puolivälissä ruukannut Humppilan kesäkonsertissa kokoontua soittamaan. Voi hemmetti, olisi kyllä hienoa joskus tämä seuraava orkesteri saada Höstfesteille, jotka muuten täytyy mainostaa tässä vaiheessa. Ovat tuossa parin kuukauden päästä allekin itse asiassa. Lokakuun 12 ja 13 päivä. Ei perkele. Lokakuun 11 ja 12 päivä. Ilokivessä. Sinne kaikki. Siellä on kovaa meininkiä luvassa. Ja ehkä mummi kutuakin soittaa loistavan paluukeikan. Ja jonain vuonna Höstfesteille. Tässä Hannu saa musiikkia. Loistava mummikuto.

korjataan asentoa, niskaa, aktiota, lantiota, käsiä ja jäädään liikkumaan. Ja ainoa, mikä meissä tuntuu liikkuvan,

Sitten tarkistellaan eri kehon osia. Ja jos sieltä löytyy jäädytyksiä, puretellaan niitä pois. Voidaan käyttää erilaisia mielikuvia. Nyt esimerkiksi voimme ajatella, että jalat on pistettynä astiaan, jossa

ja kun lihasjännitykset löystyvät, jalkaterät lämpiävät, se on merkki siitä, veri pääsee hoitamaan esteettä, tuomaan lämpöä ja viemään väsymystä pois. Jätetään jalkaterät lepoon. Annetaan rentouden hiipiä kohteille ja säärille. Tuntuu kuin pohjelihakset pyrkisivät putoamaan alas. Löysätään polvia syvälle sisälle saakka. Ja kun istutaan raskaasti painollamme alustalla, annetaan reisien ja takamuksen suurten lihasten painollaan levitä meidän allamme. Joka lihas pyrkii sivulle alas. Löysetään reisiä takaa, sivuilta

saa. Varmaan ois Väinämöinen kauhuissaan, jos joutuisi kehitystä seuraamaan. Näin joka tuutin jo euromössö valtaa, sääliksi käy ihan Suomen tasavalta. Kohta ei ollenkaan perinteitä oo, silloin Suomikin on tenkkapo. Turmion tolvanat johtamaan, mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porskuttaa.

0: Suomen jätkä jaksaa porskuttaa. EY:lle sanoo se huihaivaa, kyllä Suomen pitää olla Suomi.
1: Siinä rajua settiä 90-luvun alusta. Kriittinen, erittäin kriittinen orkesteri, maan hiljaiset. Pääasiassa Pauli Ollilan nimisen herran tekemisiä. Suomi pitää olla Suomi siis. Äsken kuultu laulu. Mä olin jäänyt EP:ltä vuodelta 1991. Itse pongasin kappaleen tosi hyvältä. Café Veijon baari kokoelmalta. CD-kokoelmalta. Ja siltä kokoelmalta on kyllä tullut soitettua muitakin biisejä näissä lähetyksissä. Vedetään viimeiset styget vielä kehiin. Monesti ollut tapana luetella jotain tulevia tapahtumia. Ja löytyi Kanvas-niminen festivaali tulevana viikonloppuna. Kankaalla, siis Jyväskylässä. Siellä myös HR mukana. DJ:den muodossa. Muitakin DJ:tä löytyy. Kanvas-festivaaleilta. Myös elävää musiikkia. Skeittausmeininkiä ilmeisesti ja yleensäkin katukulttuuria yritetään tarjoilemaan ihan komeissa miljöissä Kankaalla. Menkää paikalle, jos et ole käynyt. Kankaan pergamenttihalli on otettu ihan mukavasti kulttuurikäyttöön tässä kesän aikana. Ja siellä on livenä ainaskin höm vaklaan jona ja liikkuvat pilvet -orkesteri. Myös Sinko Stan, joka on ilmeisesti joku Jori Hulkkosen yksi näistä monista systeemeistä, soittaa keikan. Ei tietoa minkä tyyppinen, onko hän yksin kenties vai ei tässä ainakaan. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ihan bändi kehissä. Ja sitten sama mies Hulkkonen soittaa DJ-setin erikseen näköjään tuolla pergamenttihallissa sitten. No ei mennä sen syvemmälle Kanvas-festivaalin ohjelmistoon. Menkää toki paikalle tarkastamaan, se on siis perjantaina ja lauantaina, eli huomenna ja ylihuomenna. Pitäkää muutakin huolta itsestäni. Ensi viikolla toivottavasti kosteita jälleen aalloilla. Viikon päästä samaan aikaan sama kanava. Radio Here.

Georg Ots äänessä. Seuraava lähetyksemme täältä paikan päältä studiosta on maanantaina kello 17. Sitä ennen toivotaan, että ulkoilet ja liikut, jos on kaunista, ja todennäköisesti on kaunista, ainakin meteorologien povauksen mukaan. Ja tähän loppuun Veera Telenius tulee ei suinkaan miljoonalla ruusulla, vaan ala vetää vaan.

0: tässä ruvetaan vapautta haimme. Luultiin me sen saimme, ei se käynyt niin, niin kuin toivottiin. Parempi kai ois jotain puhua, korviisi kai sait monta huhua. Jospa kuitenkin jotain puhuisin, jospa kuitenkin vähän puhuisin, meistä puhuisin. Vaikka olet noin kovin vihainen, kerron miten koin tämän rakkauden. Sinä olit olit lämpösen, päivä pilvinen, pimentämään sen sai. Minä olin yö, joka vuorollaan valon sammuttaa, syliin ottaa sen. Mutta mene vaan, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mene vaan. Älä vetä vaan. Joskus kohdataan niin kuin planeetat yksin kulkevat. Taivas radallaan kulkee ajallaan. Kylmä tyhjys on kierto loputon. Emme koskaan saata tavoitella maata. Laki estää sen. Ero ikuinen, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mutta mene vaan, mene vaan. Joskus näen sun.
1: Välkomna tillbaka till Riksradion. Det här är program 3 och klockan är 18. I P1 får man nu andra upplagan av Dagens Eko. I P2 sänder den finskspråkiga redaktionen. Och här i P3 är det äntligen dags för Metropol. Två nöjestimmar direkt från Stockholm med Niklas Levi och Ingvar Storm.
2: Oikein paljon tervetuloa Ilmekko Alatalon yhtyeen puolesta festivaaliin. Maarit Viiniluoto on kirjoittanut sellaisen seuraavan luonehdinnan. Hän halusi päästä lentoon. Alatalo Rinteen laulujen päähenkilö on suomalainen mies. Huuli Veikko, jolla on vuoroin lämmin sydän ja kylmä pää, vuoroin päin vastoin. Pitkä matka maaseudulta kaupunkiin, 60-lukulaisesta nuoruudesta keski-ikään, unelmista todellisuuteen, laman, raadannan ja aatteettomuuden naapurilähiöön, jossa elämän tarkoituksen, rakkauden ja kuoleman kolmiossa soisi rehvakkuus. Oho, tuossa on muuten kirjoitusvirhe, se on roisi oikeasti varmaan. Roisi rehvakkuus vaihtuu öisiin unelmiin, puuduttava arkielämä vapauden haaveeksi, suhde nykynaiseen, viinaan, rahaan, tasapainoilee selviytymisen ja itsetuhon välillä. Tämä mies maalaa kuitenkin lähiön taivaanrantaan jättiläismäisen kitaran. Sillä soitto soi kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Siitä on itse ja muiden jaksettava elää muuttuneessa maailmassa. Ihan pikku hetki. Aivan ensimmäiseksi esitetään Mikko Alatalon ja Juuse Leskisen kappale Maalaispoika Oon. Sovitus, ei Mikko Alatalon.

Oikein paljon kiitoksia kaikille! Tervetuloa tänne Hesbostiin! Mahtavaa, että olette paras yleisö tänä iltana. Upeata, kerta kaikkiaan. Upea meininki. Jatketaan näissä viihdytöissä merkeissä. Tämä on tällainen biisi kuin Kapakan rippituoli. Sehän sopii tänne, kun saatana nenän päähän. Tämä on kappale Alatalon rinteen käsiala, sovitus Eimikko Alatalon.

0: kumpas sitä tyyneleistä, tavaisen niille sille. Se on kapaka, rippi, tuuli, moni poika sille istunut on. Arkinen murhe ja huoli, saa kuoleman tuomion. Tuo kapaka, rippi, tuuli, monet housut sai kiiltämään. Kuin takaraivoon iskentyvä tuoli, vain peruskipu jää piiltämään.
1: Oikein paljon kiitoksia. Hieno tunnelma. Kerta kaikkia ja se on kohoa. Otetaan seuraavaksi Mikko Alatalon biisi. Sovitas ei Mikko Alatalon. Tällainen kappale kuin Kireässä piirissä.

Oikein paljon kiitoksia kaikille. Mennään seuraavaksi Mikko Alatalon kappale. Selitys ei Mikko Alatalo. Itse asiassa nyt käy niin, että tulee ihan useampi biisi kerralla, tämmöinen potpuri. Tässä on tämmöinen äkkiseltä muutama biisi. Joo. Tässä on muun muassa semmoisia biisejä kuin... Mä luettelen ne kaikki. On tämmöinen kuin Hyvästi Moona. Sitten on toisena biisinä semmoinen... Tää oli muistakin syksyn säveilässä tämmöinen kuin Saara. Muistuuko mieleen yhtään? No hyvä, hyvä. Tuttuja ralleja. Entä tämä muistatte takuulla, semmoinen kuin Vicky Lee. Yes, hienoa. Tämä on ehkä blues-konsertti, että heittää sellainen niin yleisön kanssa läppää. Tähän saa osallistua todellakin. Tämä on mulle oli aikanaan hieman oudompi biisi, tämä Anna-Liisa, mutta jonkin sortin hitti sekin oli Mikolta. Tämä on tätä sentään tiedän tämän Minna-nimisen biisin. Se oli kaunis, kuten myös hieman oudommaksi jäänyt, mutta kerrotaan kaikkiaan. Komea. Ehdoton Maria. Tämä oli vähän traagisempaa sanomaa. Tämä on seitsemäntenä biisinä tällainen kuin Ei ota eteen. Minkä jälkeen tulee Kaukosäädin niminen kappale. Ja sitten mennään taas vähän traagisempiin sävyihin. Turtuneet kasvot. Ja sitten siitä palataan tuommoiseen, voi sanoa, että ihmissuhde draamaa, syyllistä rakkaan. Ja sitten on tuossa hetkellä sun 12 biisin tällä niin kuin Mitäs me looserit? Sekin voi sopia meille ihan itse kullekin. Ja sitten mitä siellä vielä tulee hetkellä? Mulla on pakko nimittäin luntata, tehdä pikku hektarit tässä. Tässä on mihin mä jäin? Mitäs me looserit? Sitten tulee sellainen, joo, uusi nainen. Ja sitten tää sopii tähän iltaan festivaalin loistavasti. Kohta on kivaa. Toisaalta voihan se olla jo nyt se hetki, että ihan kivaa on. Minkä jälkeen hypätäänkin lastenlauluosastoon. Sekin sopii tänne. Hepe, hepe. Toisaalta tääkin sopii. Me ollaan kaikki ihmisiä, niin tää hetkinen, oliko se nyt laskuun, se 17 biisi on tää. Samanlaisia kaikki. Loppujen lopuksi kuin. Sitten mennään vähän tällainen niin western-tunnelmiin. Vain muutaman vetäisyn tähden. Joo, sitten mennään taas hiukan melankolisempaan osastoon, mutta se on ymmärtäväinen. Sillä tavalla lohduttava biisi kuitenkin samalla, koska se on kaunis. Ihmiset on särkyviä. Minkä jälkeen, ja niin kuin kaupunkimaisemissa ollaan, niin sehän sopii tähän, varsinkin tähän viljeseen hienosti. Vieraat kadut. Kauppakatu, kun se tossa meni muistaakseni. Minkä jälkeen, mä sanon, joo, ei kertaakään. Tää on nyt, olisiko tää 9, ei kun 20, ensimmäinen kappale. Suomalainen Odysseia. Se sopii jotenkin tähän EU-meitiin. Ehkä hienosti. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin. Ihan tuotta tuonne vuoden loppuun. Joulutunnelmiin. Joulupukki on muuttanut mieltänsä, launni. Tää muuten palaa taas tähän Eurooppaan sillä tavalla. Ihan tähän nykyhetkeenkin. Tää on, Mikko on ollut näkijä. Euroopan rannalla on laulun nimi. Sitten siirrytään juhlatunnelmiin. Tai oikeastaan pysytään siinä, jos tuo joulukin lasketaan juhlaksi. Ehkä se lasketaan. Tämä on nimeltään Et voi syödä kakkua. 28. biisi tässä potpurissa on Viimeinen markka. No siitä on kyllä jo aika, voi sanoa. Ja melkein loppupuolella aletaan kääntyä potpurissa. Tämäkin sopii niin hienosti tähän iltaan. Kännissä kotiin. Kännissä kotiin. Mutta sitä ennen voi toki... Vaikka tämä tulikin biisijärjestössä nyt seuraavana, niin leipää. Kannattaa ottaa vähän leipää siihen alle. Kuinka hyvin tämä sattuu, kun taas tähän ravintola on päätetty Kari laatia tämän biisilistan nimittäin. Seuraavaksi tulee Pari peruskaljaa. Nyt siirrytään taas takaisin ihmissuhteisiin ja nimenomaan miehen ja naisen välisiin ihmissuhteisiin.
Mikko ei paljon muita viljele. Tällainen kuin, missä meni menossa, 31. kappale, Katso mua Sirkka, kappaleen nimi. Sitten tämä kyllä moni muistaa. Tämä oli muistaakseni kans tässä syksyssä mielessä. Mä muistan sitä vähän sitä, ikään kuin sitä, mikä se on koreografia. Riko on riskillä ruma. Laulun. Sitten tulee, palataan ihan perusasioiden äärille. Kaikki me tarvitaan äitiä. Me jälkeen tulee ihan potpourin lopussa tällainen, ihan viimeisenä biisinä. Pohjoiseen palaamme takaisin, vaikka kyllä ihan sinne saakka, mistä viimeinen biisi kertoo. Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Mä luulen, se viimeisen potpourri, sävellys, sanat, Alatalo, Rinne, sovitus, ootapa luntaa. Ei Mikko Alatalo. Hyvästi Mona, Saara, Vicky.

upea yleisö, läpi tunnelmaa. Hienoa, että olette paikalla. Upeata. Seuraavaksi Mikko Aatalan kappaleen Taistelija. Sovitus, ei Mikko Aatalan.

0: Estela, por favor, vamos a partir. Oye, por aquí, Lucia. Uso la molesta la audiencia. Ojo la chivata, la dama. Vai, vai, cura, vai, cura, hei. Ojo la chivata, la dama. Basta, va. Se on otsia, kun antaa viihdyttävää iltapäivää. Kari Messö miettinyt laittanut ihan huumorin mielessä lasit väärinpäin päässä. Kyllä niitä saa autossa askarilla, josta ne tuolla tavalla väärin käytetään. No, jatketaan kuitenkin tällä asialinjalla. Haluatko sä katsoa se? Se on lukee jotain vaikka yöpaikasta. Tästä yöpaikalla tekee...
1: Veneisiin.
0: Vai veneissäkö meillä oli yöpaikalla?
2: Mikä kirkkoveneissä?
1: Tuolla me hotelli on tullut jo.
0: Milloin te lopetitte keskustelun? Kato! Hotelliin sataa rantaa ja rakeita.
2: Tätähän me pilattiin.
0: Pidetään toinen pikku huikkataulu tässä. Ei tässä mitään se selitä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Jatketaan Mikko Aatolan ja Harri Rinteen laulujen parissa. Seuraava kappale on... Se on Ressi, sillä ei ole Rinteen kanssa mitään tekemistä. Mikko Aatolan ihan itse sanoittama kappale, kyllä. Mutta sovitus on näköjään. Ei Mikko Aatolan, olkaa hyvä.

0: muistaakseni. Ja mä oon mennä tätä lukea, no mä oon tossa.
1: Soitapa tässä joku intro.

Porras yleensä tänä iltana kerta kaikkiaan. Jatketaan jollekin biisiä. Otan tämmönen varmaan kaikkien tuntema, ihan sama mikä ikäisiä on. Eihän se niinkään sama ole. Mut mä ajattelin, että tämä niinku biisin kannattaa. Eihän sinä sama mikä ikäisiä te olette. Tärkeintä on kuitenkin elää sillä lailla,

Wie das hat Gott? Wie muss er mir das geben? Wie das hat Gott? Ja, okay. Und dann kommt er dann, ah, sagen wir dann, ich habe heute das hier. Keskitytä tähän keikkaan, hyvä ihminen. Ai sillä on flow. Tällainen flow-biisi. Äsken oli, se on ressi. Seuraavaksi tulee vähemmän ressaava biisi. Ihmiset ikävä toisen luo. Tää on tätä noin Alatalon rinteen biisi. Sovitus Eimikko Alatalolla.

0: casta.
1: Und sind die Hüberbette klein, die Ruhe mit. Okay.

0: basit.
1: Kiitos.
0: Vähän käy repittää, niin lentää.
2: Tiimari malli.
1: Mä hain Ikeasta omani. Onhan nyt, äsken oli, mikä biisi äsken oli? Te muistitte, ainakin sä muistit. Hyvä, Antti muisti ainakin. Mikäs tää ennen oli?
3: Ressi.
1: Ressi. Mikäs tää ennen oli? Ei saa. Tätä se teettää. Ikä teettää tämmöstä. Ei muista biisilistaa edes nurin päin, sä teet oikein päin. Mä valuntaan. Ennen Ressiä oli biisi nimeltä Taistelija. Elikkä se on vissiin jo soitettu. Minkälaisen intron sä siihen soitit? Ei elää enää soita. Mennään eteenpäin. Ei elämässä kannata, Antti, ei kannata tosiaan mennä taakse. Sama huomattiin, mutta siinä matkalla, niin Viitasarjalta lähdettiin pakittamaan. Helvetin
2: auto.
1: Kyllä. Antilla automaattinen auto, vaihteinen auto, niin eihän sitä kaikki osaa ajaa. Kempeleestä laitettiin taas toiseen suuntaan, kauan mentiin. Löydettiin itsemme tuosta eestä ja luultiin, että keikka on puoli 7. Vai oliko se puoli 6? Miten 17.30? Nähtiin tuonne harakan varmaan laitettiin listatossa, niin sinä se on 16.30. Ei muuta kuin kahvikupillinen naamari ja taas mentiin. Ja eikä jatketa keskisamme kiertoa, että vielä tässä ainakin yhden biisin meidän. Jatketaan. Älkää keskeyttykö, hetkinen. Kyllä tuo oli ihmisen ikävä toisenlainen, nyt tulee

0: Ai niin, vielä seksikäs. Tämä on nimittäin, tässä ei sitä lue. Oltiin kerran tätä armottomalla Amerikan rundilla, niin mulla hukku teksti sinne, missä on näkö, oli ihan koneella kirjoittanut näitä ylös, niin piti käsin kirjoittaa hotellihuoneessa lyijykynällä. Mä oon kirjoittaa tähän, että onko tää Mikko Alatalon biisi. Mutta biisi on kuitenkin nimeltään vielä seksikäs ja sovitus on ei Mikko Alatalo.
1: Sanoa, kun se vasta päätellä.

apuntan, listo, miran, hay que anunciar.

vanhan läski kaljun, luo sen vuoden sankari. Vanhan rakas talan veri, laiva seksikäs. Katso sinun eikä peli, niin kuin nuori kensikäs. Nuoresta, vanhuudesta, joskus paranee. Keski-ikäisenkö aina vaan pahenee. Tykkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Jos sä täällä alla on se vanha partalo. Tykkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Nuoret miehet piiskaa sekä huutaa vihaa.

mekanisme rimies. Kun laivalasi tuo kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle sähkömies, että voin keittää kahvini hellalla. Kiitos sulle postin kantaja, kun perille mun kirje toimitat. Ja kiitos sulle pikkumetsuri, joka umpihangessa puita sahailet. Kiitos myöskin sinulle leipuri, kun aamuyöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, ettemme huku leivän murusiin. Kiitos merkonomi tai merkanti tai tradenomi, vai mikä hitto se nykyään onkaan. Kun lasket pienen palkkaani pankkiin,

kiitos tavalliset ihmiset.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Ääniaalot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tieteet ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi

näkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yö yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen.
ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi.
miksi maa vetää puoleensa. Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienempiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää. Luonnon luonnos. Kysy lähtemällä. Näet, onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa.
yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa puoliksi halkaistuja kipputsia pensiinejä päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsis taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksenä. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta

座ったとこが見えてきた。Missä olin tyydytystä, on nyt kurkauksia. Käyvät silloin ja palaan takaisin. Saippua kuplaa puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sappea. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä hiukkasina.

höyryävien köynnösten alla. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Uurailuista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa ordeoon ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä

Kristi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaralaiset neulapistot, olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille, koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä tuhkia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuinen. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme, näistä kolmesta tuon keskimmäisen, haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäen ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

Ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylännyt tuhkahuone odottaa ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramentien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, koska kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johonne tuskot. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi 3 tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikävä oli valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja poramonien välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan. Ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes groteskit ääni

tuntuuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaineaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minua katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kultareilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun lailla. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissaan ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena niistä eilen kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heikin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin. Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaiset toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

päästää irti menneisyyksien robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilen, olet purkautunut, vaipunut säännöseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tunnet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toimit. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Paketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Valonkantajat. Valonkantajat on Uudeltamaalta ponnistava nelimiehinen heavy-yhtye, joka on julkaissut uransa aikana yhden EP:n, muutaman singlen ja kolme pitkäsoittoa. Tuorein pitkäsoitto Vastavirtaan julkaistiin vuonna 2017. Nyt kädessä on yhtyeen esikoisalbumi. Syksyllä 2012 julkaistu levy on nimeltään Tuomittu elämään. Kuulet Valonkantajat yhtyeen esikoisalbumilta 9. kappaleen nimeltään Lupaus.

Seuraavaksi levyhyllystä löytyy Pulse of the Fall -yhtyeen äänite. Vuonna 2003 aloittanut helsinkiläisyhtye tarjoilee monipuolista rockpohjaista musiikkia ja on kokoonpanoltaan virallisesti trio. Yhtyeen esikoislevy Signs of Life julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen levy on tullut parin vuoden välein. Uran 8. albumi Ultraviolet julkaistiin lokakuussa 2018. Tässä Pulse of the Fall -yhtyeen uran 8. albumilla kuulet Ultraviolet-levyltä 7. raidan Moments Before the Storm.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Park. Park on yhtye, jonka tavoite oli tehdä maailman pelottaminta musiikkia. Yhtyeen esikoislevy Long Since Gone julkaistiin vuonna 2004. Vuonna 2002 aloittaneen yhtyeen kokoonpano kasvoi ennen kuin esikois-EP sai jatkoa. Nyt kädessä on We Are Never Home-niminen 4 kappaleesta koostuva julkaisu, joka on julkaistu syksyllä 2006. Kuulet Parkin We Are Never Home-levyltä kappaleen nimeltä No Hope.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtyeen nimeltä Oriental Jam. Kyseessä on Jyväskylästä saapuva trio, joka sekoittelee musiikissaan poppia, rockia ja progea. Kädessä on yhtyeen esikoislevy, joka on täysin bändin.

bändin omaa käsialaa biiseen kirjoituksesta, äänityksiin ja miksaukseen ainoastaan masteroinnissa käytettiin ulkopuolista apua. Celebration-niminen albumi julkaistiin vuonna 2008. Levy oli ladattavissa yhtyeen virallisilta kotisivuilta ilmaiseksi. Tässä Oriental Jam kappaleella nimeltä In the Dark Side.

Seuraavaksi levyjen joukosta löytyy melankolista rockia tarjoileman Sham Rain-yhtyeen äänite. Sham Rain aloitti vuonna 2002, tällä hetkellä yhtye koostuu 5 jäsenestä. Yhtye on julkaissut uransa aikana 3 EP-julkaisua sekä 4 pitkäsoittoa, joista viimeisin Isolation julkaistiin vuonna 2011. Nyt kädessä on kesällä 2005 julkaistu albumi Some Place Else, levin julkaisi kotimainen Firebox Records. Levy äänitettiin joulukuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Tässä Sham Rain heidän Some Place Else-albumilla kappale on levy 6 nimeltään The Missing Pieces.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Elisa Koivupuro. Elisa on Oulusta saapuva laulaja ja lauluntekijä, jonka musiikki on teksti edellä kulkevaa poppia. Musiikkia maustetaan kappaleissa vallitsevien tunnelmien mukaan eri tyyleillä. Artistin mukaan musiikin tärkein tehtävä on välittää tunteita ja hän panostaa yksityiskohtiin sekä tarinallisuuteen. Kuulet Elisa Koivupurolta 2018 julkaistun kappaleen nimeltä Kyyneleesi. Kappaleen videon voit käydä katsomassa YouTubesta.

Peepapalula, there's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä Yle X-henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suoraan livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Berro del Marria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta saadaan vielä soimaan oikea biisi. Niin tällaista tavaraa El Berro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El Perro del Mar, Hole of the Dove. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka, maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja sieltä sitten tuolta noin niin Vaasan kautta vähän Kontista SPR:ltä pikkusen jotain levyä ja kohti Kokkolaa ja yksi pihlajaa ja sinne tuota majoitukseen. Mutta tuota noin niin kerrotaan tarinaa kohtaa Kokkolasta lisää. Sinne on auennut 15 vuoden tauon jälkeen levykauppa ja kävin siellä, ja siellähän oli tietenkin mahtavaa jauhaa Shaisee poikain kanssa musiikista, ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei tarvitse olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämä biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään. Samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneille Passoradion Paskasohva-ohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åke Björn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Tämä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen ja sitten mietin, että tarvitsen kuitenkin vessatauon, niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on Girl Gone Blue. Tästä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator-yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousies, vai oliko se niitä kuin synkkä Pousies, tai surullinen, tai synkkä Pousies oli. Mutta siis tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Siinä on 5 pitäjää ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myymät niin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksipihlajalaislähtöisen arban syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä, meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, tai yksi näistä kavereista, niin on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy, jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, locals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa, ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi, nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa toi The Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cruise-yhtyeen siihen olen törmännyt ja tuota, juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Cruise, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli ja tota, se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crushia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillä suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpoppiyhtyeet, Megacity Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja tämä vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR:kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passoradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyivät, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurun Jazz Matters volume 2:lta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia, hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end, or is it a new beginning? A new reality.

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Yeah, Kuru, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Black Star kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä pyöriä sitten Kirputoreja, Manhattania ja sitten sitä länsikeskuksen kirpparia. Tietenkin addiktionsa takia siellä pyöritään, addiktion takia. Mutta olen ajatellut, että parempi se näitä levyjä on plärätä kuin viinalla läträtä tai huumeita itsensä tökkiä. Menipä kato räppäämiseksi. Niin, Turkuun terveisiä tässä vaiheessa. Tämä on sieltä pojilta pongattu hieno biisi Naantalin siellä kallioilla. Presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, kun monta vuotta siitä on aikaa, mutta silloin kuunneltiin tuota seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinkolaulu.

siihen muuan miehen pääaurinkolaulun päälle lisää tuollaista kesäistä musiikkia. Ja kyllähän se vähän niin kuin näin on, että kyllä nämä ilmat vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kamaa sitä tekee mieli soitella ja kuunnella. Uidahan on kivaa kanssa näin kesällä ja tähän uimisteemaan voisi soittaa tuon yhden biisin, jonka olen tuossa vinyyliltä ripannut CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, että saisiko tuon vinyylisoittimen tuosta helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi uimisaiheesta musiikkia.

Se oli elokuvasta Jaws, eli Tappaja hai. Oliko vuosi nyt sitten joku 75, sovitaan niin. Ja tosiaan kaveri, joka on noista leffahommista sillä lailla kärryillä, niin valisti jossain vaiheessa, että tämä ei niin kuin originaali leffamusiikkia ole, vaan tämä oli hänkin elokuvamusiikin tekijä, tämä Lalo Schifling, mutta siihen itse elokuvaan oli sitten kai tehnyt joku muu sen varsinaisen teeman. Mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten jotain remiksiä ikään kuin aiheesta tai jotain. Joka tapauksessa erilainen versio löytyi eurolla. Eurolla tuo vinyylimaksi tuolta muoveissa vielä, soittamaton, niin SPR:n konttikierrätyskeskuksesta. Sieltä voi joskus jotain löytää. Terveisiä Konttiin, että pitäkää se sellaisena, että sieltä voi löytääkin jotain, eikä älkääkä alko lyömään sinne jotain ihan käsittämättömiä hintoja, koska tuntuu siltä, että siellä ei semmoista tietotaitoa asiasta ole, että välillä näkee aivan sairaita hintoja jollekin ihan peruslärpyttimelle. Tästä muuten kokkolalaisen levykauppien kanssa keskusteltiin, että todella usein tulee joku tuomaan vinyyliä myyntiin, esimerkiksi Hurrikaanisin levyjä, kuvitellen, että Hurrikaanisin vinyylialbumit ovat jotain niin kuin satojen eurojen ja niin edespäin arvoisia. Eivät ne ole. Ne ovat muutamaa kymppiä kunnosta riippuen. Joku Roadrunnerissa on joku semmoinen painos, jos ne on ihan käsittämättömiä juttuja, kanssa mä en ymmärrä näitä painosjuttuja, että jos on joku kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas. Niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi, mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin olin tuolla kirpputorilla jälleen ja sitten joku mies tuli siihen ja kysyi, että oletko musiikkimiehiä ja sanoin, että en ole, mutta kerron vaan. Ja hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanis ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan. Mutta kilttinä kaverina en sanonut mitään sellaista, vaan jotain, en muista mitä sanoin. Kuunnellaan EMF:ää.

Kyllä toi hauskalta kuulostaa tuo EMF, näitä nuoruuden ajan musiikkeja. Silloin oli julisteita seinällä, niitä ostettiin, muistaakseni taisin ostaa kaikki silloisesta Jukebos-levyliikkeestä, joka Tampereella vaikutti, oli hieno levyliike. Siellä myytiin sellaista vähän marginaalisempaa musiikkia, joka sitten palveli muun muassa tällaista Madchester-henkistä ihmistä. Ja no EMF-hän nyt oli ihan tällainen suksee, varmaan jotain Unbelievable-biisiä edelleenkin soitellaan tuollaisissa alternative-henkisissä diskoteekeissa aina välillä. Mikähän se nyt on se termi? India bangeri, jotain semmoista. Jännää sinänsä, koska eihän tuo India Dance Bangers, joskus on esimerkiksi soittolistoja tuolla YouTubessa, mutta eihän tuokaan nyt mitään indiaa, kun miljoonia myynyt levy. Mutta silloin oli julisteita, oli tietenkin ykkösyhtye Kuren, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ja sitten sängyn yläpuolella tai päädyssä oli Kuren Let's Go to Bed -juliste ja sitten oli EMF -juliste ja Charlatans -yhtyeen juliste. The Charlatans, ryövärit tai ryöstäjät, mitä se nyt on suomeksi, niin sai kyllä niin kuin tavatonta arvonnousua meikäläisen huoneessa silloin, kun kuuli, että tämä kosketinsoittaja on osallistunut pankkiryöstöön pakoauton kuljettajana, mutta joka tapauksessa en tiedä. Jonkunlaista semmoista viehätystä kai sitten oli tämmöiseen pikkurikollisuuteen, se on nuorempana, tai jotain peruskapinaa. Mutta niin soitellaan vähän uudempaa musiikkia kanssa. Tämä on varmaan myös semmoista, mikä voisi soida jossain. Ja varmaan soinutkin jossain Tampereella esimerkiksi klubilla. Niin Hang the DJ. Diskossa on saattanut soida haimia.

Oikein hyvää aurinkoista sunnuntai-iltaa täältä Tampereelta. Kuuntelet Radio 95, no et kuuntele Radio 957, kuuntelet Radio Hearia. Radiohear.fi, internetissä toimiva radiokanava. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musiikkia tai musaa. Ja tämä ei tosiaan ole Radio 957, vaikka äsken kuulit mahtavan kappaleen Don Henley, The Boys of Summer. Tämä on sitä kesän musiikkia, niin kuin oli Haiminkin Falling ennen sitä. Ja sovitaan näin, että tämä on nyt sellainen niin kuin Radio 957 tribuutti näiden kahden biisin osalta. Nimittäin kyllähän Don Henleyn perään sopii kuin tikku jonnekin niin Fleetwood Mackia. Go your own way. Käsittämättömän hienoa musiikkia tämäkin.

Oikein hymyilyttää, miten kuivat noi rummut tuossa biisissä on, kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin jotensakin voi eläytyä sen rumpalin niin kuin tunteisiin, kun hakkaa vaan niin mahottomasti, mutta tota noin, niin oikein mitään ei tule muuta kuin se kuiva läsähdys sieltä joka puolelta. Että mutta se toimii, se toimii. Tuolla ei oltu vielä tuossa 80-luvussa siinä, tai siis taidettiin olla, mutta tota, niin soundillisesti. Miltäköhän vuodelta toi nyt on? On toi nyt, ei toi mitään 80-lukua. Tarkistetaan semmonen. Siinä on puute kyllä, en nyt osaa sitä mihinkään sijoittaa. Mutta tota, hauskaa niin dempattua kannua kuin vaan voi olla. Tuota. Mitähän sitä sitten seuraavaksi? Soitellaan vaikka tuollaista musiikkia siihen. Fleetwood Macin ja Days ota parempaa musiikkia Radio 957 tribuutti osuuden perään. Here's Watermelon Man, or in the vernacular, Watermelon!

John Hendricks ja Watermelon Man. Tuo vesimelooni on tosi hyvää semmoista kesäruokaa. Nytkin on tuolla kokonainen vesimelooni. En ole sitä vielä syönyt, enkä kauheasti muutenkaan ole syönyt, mutta siis vesimeloonia. Mutta pitäisi sitä. Tuli mieleenkin sitten siitä sellainen juttu, että jälleen nämä Yle Areena-suositukset. Tästähän voisi tulla tällainen DJ soita parempaa musiikkia. Ohjelma, osio. Niin Areenassa on nyt pari tosi hyvää dokumenttia. Toi ensinnäkin oli semmoinen ruotsalainen huumedokumentti. Ja sitten toinen dokumentti oli tämä erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Kunhan ne näissä kovat dokkarit, kun ne nyt on sitten juu. Operaatio Blaua, kolmeosainen uumerikostutkinta keissistä ruotsalaisesta. Vähän käsittämätöntä juttua, niin tuli vaan mieleen siinä, että siinä toi siis todella kaukaa haettu asia siltä, että siinä eräs nainen puhui siitä, mitenkä kinkku ja vesimeloni on hyvä yhdistelmä, tuonne parman kinkku ilmeisesti tarkoitti. Ja sitten oli tämä nyt en taida sitä tuosta löytää, mutta Areenassa on löytyy varmasti, kun etsii, niin tuollainen erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä joku tanskalainen tai norjalainen sarja, mikä oli varsin itselläni, siis itse katsoin vasta ensimmäisen jakson siitä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä, ajattelin itse asiassa katsoa seuraavan tässä tämän ohjelman jälkeen. Kello on nyt 9:30, kuuntelet DJ Soita parempaa musiikkia, musaa, ohjelmaa Radio Hearista. Ja ajattelin, kun on tämä loma tässä, ja sitten minulle on sitä slottia laitettu sinne, ohjelmaslottia oli laitettu, että 20.00-22.00, niin ajattelin tänään tosiaan soitella sitten tuon 2 tuntia. Kun ei huomennakaan ole mihinkään menoa ja niin poispäin. Ja yöttömiä öitä edetään. Näistä lopettamisista. Niin näyttää siltä, että Ville Leinonen on kyllä varmasti, tai haiskahtaa siltä, että hän on lopettamassa musiikin tekemisen. On varmaan sitä kyllä uhkaillut aikaisemminkin. Ja mies on tietysti tehnyt niin erilaisia kaikkia kieliposkessa juttujakin, että toki hän voi vedättääkin tässä asiassa, mutta Telakalle Tampereella oli mun mielestä jonnekin syksylle jonnekin niin semmoinen keikka semmoisella otsikoinnilla, että viimeisiä viedään, että 25 vuotta on tehty ja niin poispäin. Ja en tiedä sitten, mitä mies meinaa tehdä, mutta itselläni hän on siis Nero. Voi sanoa, että jos Suomessa on 3 laulajaa, lauluntekijää ja tämmöistä niin kuin biisinkirjoittajaa, jotka ovat ylitse muiden, niin ne ovat ehkä Sweetheartista ja Plane Rideista ja soolotuotannosta on tunnettu ja myöskin Sirklessä soittava Janne Westerlund, hänelle soisi jonkun apurahan, taiteilijaeläkkeen ja kaiken mahdollisen gloria ja kunnian. Sitten on Ville Leinonen, joka on kyllä kanssa niin kuin Nero. Ja sitten varmasti ehkä se Dave Lindholm on se 3. Ja jos neljännen nimiäisi, niin hän on ehkä Ville Pirinen, mutta
mutta hän on sitten niin kuin moniosaajana tietyllä tavalla, että muunkin kuin musiikin osalta. Muun muassa sarjakuvien osalta niin yksi tällainen kotimainen all time suosikkini. Mutta siis Ville Leinosta ja Valumoa seuraavaksi. Ja tämä sopii kyllä kanssa niin kuin tällaiseen kesäiltaan kuin nenä päähän ja nyrkkisilmään ja kaikkea muuta mahdollista. Pimeän sydämen.

Aika vaikea on kuvitella mitään myöskään paremmin suomalaiseen kauniseen kesäiltaan sopivampaa musiikkia kuin Topi Sorsakoski ja Agents, jota kuultiin siinä, on kesäyö. Ville Leinonen ja Valumon Pimeän sydämiin biisin jälkeen. Viime kesä ei ollut kauhean hyvä, mutta silti oli hyvät muistot, kun aika syksyllä ajeltiin tuolta jälleen sitä länsirannikkoa alaspäin. Ai niin, siellä kävi semmoinen hauska tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaan ja

autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tuota tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi se sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että minkä kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoskea ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tuollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikkia on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista on.

Siinä musisoi Burning Hearts. Into the Wilderness. Wilderness. Ja Suomen Turusta kyseinen hieno orkesteri. Sitä ennen, onko se nyt sitten helsinkiläinen, jyväskyläläinen, tamperelaislähtöinen? En tamperelainen, Tampereella vaikuttaa ehkä. Ainakin joku heistä, no ihan sama. Talmud Beach ja Time to Highway 5. Talmud Beach iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on näitä kulttuuriviikot, mikä se on, Helsingin kulttuuriviikot, kun se on. Niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja. Niin iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ajatuksessa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin, mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että miten Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea. Ilmeisen vaikea lähestyttävä ja sitten nämä keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ja ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nytten, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää, joku saattaa tietää, mutta harva, että tehosekoitin teki englanninkielisen kokoelman levyn joskus, Streaming Stukas, Loda Rhythm niminen. Ja

ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoita jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atom Swingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään, Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkaat koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä se lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöiseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tämän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus niihe täältä pyörii ja västär

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea biisi.

0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoriin mun omaa laulua vielä? Kiitos.

Kiitos.

Queridas.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura aiheinen kappale.

Kiitos. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kans kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Let's go.

1976 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudessa tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

huomio siis rakkautta koronan aikaa. Et tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia, kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerek

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä. Mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

Joo, tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntynä lahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta. Se, joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatiota.

torstaita. Rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kirjas torstaita. Vaan kaikille radioherrin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskusto. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin raidalla. Red Calx oli raidan nimi ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjänimellä user 487-3635-3001 aikamoinen liuta hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan tuota, ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten lista on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ja polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi kaksi raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune. Ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix -versio. Gerald -kappaleessa viitteitä A Guy Called Geraldin Rhythm of Lifein. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdytte.

tässä muistin aikana muistaa onnitella Lehtolan Unnia 4 vuotta tänään mittarissa. Paljon onnea vaan ja terveisiä sinne Hietasaareen. Laitetaan Unnille synttärikappaleena menemään etiopialaisen Elias Tebabelin tällainen aika hupaisa raita. Toivottavasti tykkäät.

0: ይሻለኛል። ነገቲቭ ፖዚቲቭ ለባትሪ ነበር ግዴው ተበላሽቶ ለሰው ተጀመረ። ወጥ አውት አበል ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቤይ ቼ ቼ ቼ ቼ ቼ ቼ
1: Synesis Elias The Babel. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö huumorikappale, ehkäpä The Babelin levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita huumoriaspektista huolimatta tuossa. Kappaleessa oli kuitenkin jotain taianomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri The Babelin maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se laulu ääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaan tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Guineaan, mustien miesten maahan. Guineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

0: Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaxia ja Nene Galebahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossing and Turning -biisistä. Suomenkielinen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus jokin aika sitten kosteita lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan. Tämä muuten kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukon tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears-levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosaita Fyt, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.
1: Avaa jos pystyt mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassaan. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Danielsia vaikka, minä siinä etupäin.

minä siihen selittämään, että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämää edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytään.

siinä mainiota syntetisaattorin musiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen Casio, urku siihen, face shifter ja headset, mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tuollaisen hienon kypärän, jossa on siivet. Carlos Castanierasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, nyt konekin sammua, ei pysty tarkistamaan. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuunteletko sitä?

rovaniemeläinen black metal. Tietysti. Siinä. Tietysti. Rovaniemeläinen black metal -yhtye. Beherit. Pioneereja Suomessa. Alallaan. Marko Laihon luotsaama. Yhtye, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä, ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon -levyltä. 6. raita. Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä. Ja laitetaan ambient-musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen soi itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohedian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu Marde, Man Marde Tanhaya Shab, vuoden 1977 debyyttialbumin nimikappale. Ja yhteensähän Habib Mohedianin diskografiaan kuuluu jotain 15 albumia. Laitetaan vielä toinen kipale Habibilta tulemaan, miksipä ei, samalta Madden Tanaye Shab-albumilta avausraita Madar, joka tarkoittaa tietysti äitiä.

menetysten hyväksyminen, vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen, pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: Siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta Self-Titled-albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä. Kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan Kosteita radiolähetyksen ja Radio Hearin kuuntelijoille. Äskustoa sanoo kuulemiin. Koittakaa jaksaa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

kiitos suomalaisesti yleisö.

Oh, no.

No niin, oho, aika kovalla, ei se mitään. Homma jatkuu. Saatiin ilta vauhdikkaasti käyntiin. Mun mielestä ainakin tämä Jatsin Kraftwerk, eli Jaska Lukkarinen Trio, oli sen verran hyvä. Annetaan kundeille vielä yhden aplodit. Jaska Lukkarinen Trio, eikö ole aika jees? Kyllä. Ja saman tien eiliselle esiintyjälle Dallin Deo. Vielä kerran Dallin Deo. Saman tien. Ja mitäs muuta? Jos tosiaan liityitte seuraamme vasta äsken Jaskan keikan jälkeen, niin tervetuloa Jyväskylän kesään viimeiselle Something Else-klubille. Ei pelkästään tämän vuoden, vaan historian viimeiselle, ainakin ehkä. Onko täällä sattumalta, pakko tehdä pari pikasta yleisögalluppia ihan niinku lyhyesti tässä. Onko täällä ketään, jotka oli ensimmäisellä Something Else-klubilla 15.3.2006, Dallin Deo esiinti? Pari ihmistä. Onko täällä ketään, jotka ei koskaan ennen ollut Something Else-nimisellä klubilla? Muutama niitäkin. Hei, tervetuloa. Kiitos, kun pääsitte vielä viime metreillä mukaan. Nyt kun on viimeinen kerta, niin ihan pikaisesti kiitokset kaikille, jotka on ollut mukana Something Else-klubeilla. Something Else ry, hyvä jäbät, kiitos siitä. Jatsbar, Jyväskylän kesä, Summer Jazz, kaikki nämä tahot. Te, tietysti, jotka olette käyneet näillä klubeilla, antakaa itsellenne ja kaikille näille aplodit. Raikuvat aplodit, pyydän. Something Else, vielä kerran. Ja sitten tietysti pikainen esittelykierros, ketä muita täällä on tänään. Eiliseen tapaan jyväskyläistä aktiivista kulttuurityötä tekee radiokollektiivi nimeltä HEAR. Heille aplodit. Löytyy tuolta tolpan takaa. Kyösti ylikyly. Ja aplodit voi muuttua myös raikuvammiksi, koska seuraava esittelemäni kohde on Emma Palkituperati. Meillä on täällä hieno videokollektiivi tänään. National RGB. Ja heistä, heidän edessään Timo Lassu, joka edustaa We Jazz DJ-kollektiivia. Timo Lassu. Kannattaa muuten tänään jäädä nauttimaan jatsista ihan tuonne aamu 4 asti. Täällä voi niinku tanssia, ketä on tämmöinen pieni intiimi tanssilattia. Jotain sen suuntaista kamaa tulossa viimeistään keikalla. Mä luulen, että täällä keikallakin alkaa tulla sellaista kamaa. Eli tähän eteen voi tulla ihan reilusti. Lupaan ainakin nimittäin. No, ehkä se oli se illan lupaus. Katsotaan, miten se toteutuu. Kiitos vielä kaikille, kun olette täällä ja olette olleet Something Else-klubeilla. Pidetään hauskaa tänään. Hyvää iltaa kaikille. Hyvää kesäjatkoa. Toivottakaa tervetulleeksi Jukka Eskola Quintet.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se oli Cadets. On ilo olla täällä Jyväskylässä viimeisellä Something Else-klubilla. Tämä on oikeastaan aika suuri kunnia. Voin kertoa, että täällä lavalla on vielä puolet kuumempi kuin siellä yleisössä. Trumpetti lipsuu huulilta, mutta ei se mitään. Soitetaan flyykelitorve. Tänään siis esitämme viime syksynä ilmestyneen Walk Over-albumin materiaalia pääasiassa. Ja se on jatsihenkistä musiikkia. Ne, jotka haluavat tanssia, niin se ei meitä haittaa. Tietysti täällä on aika kuuma, mutta koitetaan klaarata. Toivottavasti nautitte illasta. Tähän asti se on ainakin ollut upea ja sehän jatkuu vielä 3:30 vai 4:00 saakka. Me soitamme nyt kappaleen nimeltä Chip and Charge. Antti, ole hyvä.

Kiitoksia hyvä yleisö. Se teos oli nimeltään Teddy's Stretch. Ja niin kuin jo sanoin, niin tänään soitetaan siis Walk Over-nimisen albumin materiaalia. Ja jos joku tästä oudosta musiikista tykkää, niin keikan jälkeen tässä pylvään luona meikäläinen päivystää ja myy erittäin edullisen hintaan vinyyleitä sekä CD:tä. No niin, mutta se siitä. Tässä vaiheessa on tärkeää esitellä tämä upea yhtye. Mielettömän fonisoran äsken soitti Petri Puolitaival. Hän soittaa siis myös huilua ja bassohuilua. Rodesin takaa meitä löytyy upea herrasmies sekä huikea soittaja. Hän on Jukki Suotila. Rummuissa mies, jota Jyväskylän kesää työllistää enemmän kuin ketään muuta. Tämä on jo kolmas keikka kahden päivän sisällä, mutta ei tunnu missään. Hän on Jaska Lukkarinen. Ja basson takaa löytyy hieno mies Kuopiosta. Hän aloittaa myös seuraavan kappaleen. Antakaa isot aplodit, Antti Lötjönen.

Kiitoksia paljon. Se oli nimeltään Dark Corner. Ja nyt on Jukka Eskola Quintetin aika soittaa viimeinen biisi. Sitä ennen vielä kiitos kaikille teille. Kiitos Something Else -klubille, popparille ja erityisesti tietenkin Matti Nivekselle, upealle jyväskyläläiselle, joka on aikaan saanut aina tämän hienon klubin ja tuonut tänne hyvää musaa, ainakin meidän mielestä. Ja tietenkin hienolle DJ:lle Timo Lassylle myös aplodit, hän on tänään täällä. Nyt soitetaan tämmönen vanha dancefloor-hitti. Tämän kappaleen nimi on 1974.

Kiitos hyvä yleisö. Jukka Eskola Quintet. Jaska Lukkarinen. Antti Lötjönen. Jukki Suotila. Petri Puolitaival. Ja Jukka Eskola. Kiitos oikein paljon.

Kiitoksia. Saitaan nyt vielä yksi kappale sitten, ennen kuin DJ:t pääsevät vauhtiin. Tämä on spesiaalibiisi nimeltään Double Time, levyn lopetusraita.